Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasiril mu'minin wa mukhzil kafarati wadh-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, mujazilu thawabil muta'allimin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. اعلموا ان الله امركم بالاعتصام بحبل المدين فاتيعوا ونهاكم عن التفرق فاحذروا. واعلموا ايضا ان الله امر بامر بدا فيه بنفسه فقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.

صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan saf isi yang kosong. Usalli fardal jumu'ati rakataini ada'an mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillahi.

baru. Ada hayatun baru. Tayyibatunillah, salamu alaika ya nabi wa barakatuh, salamu alaika. Salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina. كما صليت على بارك لنا وما بارك في العالم اللهم انا